0: دیٹ ہم نے اس کو رائٹ پرسپیکٹو میں لیا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی سچویشن ہوئی جس سے اس مومنٹ, چاہے وہ کل تھا یا 10 سال پہلے تھا, آئی ایکسپیرئنسڈ پین, آئی ایکسپیرئنسڈ ہرٹ, بہت کچھ ہوا, آئی وینٹ تھرو اے لاٹ آف لو, اب اس سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا. اگر آج بھی میں کہتے کہ میں نے اس بات کو یاد رکھا ہے, ان لوگوں کو یاد رکھا ہے, ان لوگوں نے جو ایک ایک چیز کہی وہ میں نے یاد رکھی ہے, اس سے مجھے سیکھنے کو ملا. کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اگلی بار جب وہ لوگ ملیں گے تو مجھے ان سے دھیان سے رہنا. تو یہ کوئی میری شکشا نہیں ہوئی, یہ میں نے کس کے بارے میں ایکچولی سیکھنے کی کوشش کی, آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن اباؤٹ دیم, دیٹس ناٹ لرننگ, اینڈ آئی ایم اونلی کریئٹنگ. جو پاسٹ میں ہرٹ ہوا, آئی ایم ایکچولی یوزنگ اٹ ٹو اسپوائل مائی پریزنٹ اینڈ مائی فیوچر.
1: کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی بھی آ کے مجھے مینیپولیٹ کر پاتے ہیں, یو نو, سو مے بی اٹس اے ڈیفینس میکینزم کہ کوئی ایسا ویکتی ہے جو ان کے ساتھ جب میں ہوتی ہوں, سی اگین دیئر مے بی دیئر پرسنالٹی اور وٹ ایور, اور مائی پرسنالٹی بیکمس ویکر, وٹ ایور.
0: سو نو نو, اٹس ناٹ وٹ ایور, اٹس ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اگر ہم یہ پروسیس لے رہے ہیں وہ مجھے مینیپولیٹ کر پاتے ہیں, اس سے میں نے کچھ نہیں سیکھا, اس سے میں انہیں کے بارے میں چنتن کر رہی ہوں, وچ از اے ویسٹ آف ٹائم.
1: مجھے کیوں کر پاتے ہیں یہ دیکھنا,
0: دیٹس آلسو ناٹ امپورٹینٹ. مجھے کیا رسپونڈ کرنا ہے؟ موسم بدل رہا ہے تو موسم کے بارے میں چنتن کرنا نہیں, مجھے اپنی پروٹیکشن کیا کرنی. دیٹس وائی وی سے راجیوگا مینس برنگ دا فوکس ٹو یور سیلف. وہ ایسے ہیں وہ, اینڈ آئی تھنک آئی ایم لرننگ اینڈ آئی ایم پریپیرنگ مائی سیلف. اگر میں اوروں کے بارے میں, اوروں کے ویوہار کے بارے میں سوچتی رہوں تو میں بچ جاؤں گی اس سے؟ Not at all. I think, you know, if I you know what I think, if I understand them well, then I will be safe. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn from myself ki mujhe kaise respond karna hai, kyunki wo to mere control mein nahi hai, ek hi hai jo mere control mein hai, to wo kya kar sakte hain kya nahi kar sakte, it's not important. Mujhe kaise respond karna hai, mujhe apne سرکشا کیسے کرنی ہے, اور سرکشا بھی کیا کہ میں ہرٹ نہیں ہوں. وہ ٹھیک سے اگلی بار بات کرے یہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اگلی بار میں ہرٹ نہیں ہوں یہ میرے کنٹرول میں. اب آج میرے لیے کیا لرننگ ہونی چاہیے؟ ایک لرننگ ہو سکتی ہے کہ یہ تو ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی, ان سے تو دور ہے, ان سے میں نے نا بہت سنبھل کے چلنا ہے, دس از آر ووکیبولری. تو ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگین کہ ان سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے, یہ کہیں بھی ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں بیکاز آف وچ آئی گیٹ ہرٹ. ناؤ اسپرچویلٹی مینس دا پرسپیکٹو شوڈ بی کہ کل میں ہرٹ ہوئی تھی, آج مجھے یہ دھیان رکھنا ہے صرف کہ مجھے ہرٹ. سی برنگ دا فوکس ٹو مائی سیلف. آنے والی ہیں بہت ساری باتیں, آنے والی ہیں, آپ اگر کنٹرول ان کو کرنے کی کوشش کرو گے یو ول جسٹ کولیپس. اچھا کل آپ نے ٹھیک سے نہیں بات کی, آج آپ نے ٹھیک سے بات کر لی, لیکن آج کوئی اور ٹھیک سے نہیں بات کر, کتنے لوگوں کو کنٹرول کریں گے, کتنے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ رائٹ طریقہ ہے بات کرنے کا. آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ٹاک ٹو می لائک دس, آئی ایکسپیکٹ, ہاؤ مینی پیپل کین آئی کنٹرول دا ورلڈ. سچویشن آئی تھی مجھ پر ڈیمیج ہوا, میں آگے بڑھی, لیکن میں نے اس ڈیمیج کو, اس ہرٹ کو ہیل نہیں کیا, سو آئی ہیونٹ لرنڈ اینی تھنگ. وہ مجھے بٹر درد میں ہی چھوڑ گئی. اب ہم کہتے کہ یہ مجھے یاد رکھنا ہے, لائک یو سیڈ ہسٹری ریپیٹس. اب ہسٹری ریپیٹس کیا ہوتا؟ جتنی بار ہم اس بات کو یاد کرتے, وہ ہوئی پہلے, لیکن اب میں جتنی بار, آپ پریکٹیکل میں بھی دیکھیں گے, ہم بیتی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ کے ابھی بھی رو سکتے ہیں. ان ادر وی کین جسٹ ہیو لائک دیٹ, واٹ ہیپنڈ, بات تو ہے ہی نہیں, وہ لوگ بھی نہیں ہیں, وہ سین بھی نہیں ہے, ہاؤ کم آئی ایم ایبل ٹو کرائی رائٹ ناؤ ہیئر, بیکاز وہ بات یہاں کریٹ ہوتی, باہر نہیں ہوتی. تو پاسٹ کو ہم جتنی بار کریٹ کرتے ہیں, ہم پاسٹ کو اپنا پریزنٹ بنا لیتے ہیں, اور یہ پریزنٹ پھر میرے فیوچر پر افیکٹ کرتا. تو جو ہم کہتے کہ پاسٹ کو اگر یاد رکھیں گے تو پھر وہ پھر سے نہیں ہوگا, یو نو واٹ وی نارملی سے, یاد رکھو گے تو پھر سے وہ بات نہیں ہوگی. ایکچولی جتنا یاد رکھو گے
1: اتنا بار بار
0: وہ بار بار ہوتا جائے گا. یو سی آئی ایوری ٹائم آئی میٹ یو آئی ایم سیئنگ یہ مجھے انسلٹ کرتی ہے, یہ مجھے انسلٹ, تو ایوری ٹائم واٹ ول بی دا کوالٹی آف دا ریلیشن شپ؟ And every time I get hurt very, very easily. اگر ہم سچ مچ میں چاہتے ہیں کہ پاسٹ ریپیٹ نہ ہو, تو ایکچولی اس کو یاد نہیں رکھنا ہوگا, لیکن پاسٹ ریپیٹ نہ ہو

0: کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
1: یو ول ہیو
0: ٹو فرگیٹ اٹ ٹوٹلی. فرگیٹنگ دا پاسٹ از دی اونلی گارنٹی کہ پاسٹ ریپیٹ نہ ہوگا, کیونکہ جتنی بار وہ یہاں ریپیٹ, یہاں ہو نہیں ہو وی ڈونٹ نو, لیکن جتنی بار بھی وہ یہاں ریپیٹ ہوتا وہ آلریڈی ریپیٹ ہو چکا. جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا پاسٹ کی کوئی بات یاد آئی اور میرا آج پورا دن خراب ہوا تو ریپیٹ ہو گیا نا, تو پاسٹ ہیز ریپیٹڈ اٹ سیلف. اگر سپوز میں ہرٹ ہوئی تھی تبھی یا ڈیجیکٹڈ فیل کیا, اب میں جتنی بار اس کو ریپیٹ کرتی آئی اگین ایکسپیرئنس ہرٹ, اگین ایکسپیرئنس انسلٹ, تو میرا یہاں کا سنسکار, میرا یہاں کا تھاٹ پیٹرن وہ اور بھی زیادہ کڑک, اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا گیا. تو سچویشن ریپیٹ نہیں ہوتی لیکن تھاٹ پیٹرن ریپیٹ ہوتا جاتا, اینڈ دین ایز ول بی مائی تھاٹس سو ول بی مائی ڈیسٹینی. تو جو تھاٹس پھر میں کریٹ کروں گی, پھر میں ان لوگوں کے سامنے ملوں گی, پھر ان کو وہ انرجی میں بھیجوں گی, وہ انرجی میرے تھرو جائے گی, وہ انرجی مجھے واپس آئے گی, اینڈ دین آئی سے دیکھا انہوں نے پھر سے وہ کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا, میں نے آلریڈی وہ پاسٹ کو لیا, پھر سے کریٹ کیا, وہ انرجی بھیجے.
1: ایکچولی میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کب ہوگا اور کب.
0: آئی ری افرم مائی بلیف سسٹر.
1: اور سین کے سین پورے ویسے کے ویسے ہی ہوتے. ہمارے کئی بار مطلب ریلیشن شپس میں جو فائٹس ہوتی ہیں, برادر سسٹرز کی بھی جو فائٹ ہے, اس میں وہی شبد, سیم سیناریو بھی وہی آتا ہے, شبد بھی وہی آتا ہے,
0: کیونکہ وہ بہت بار یہاں چلتا ہے,
1: ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے بھی کیا ہوگا,
0: کیونکہ اتنی بار وہ ٹیپ کو اتنی بار ریوائنڈ کر لیا ہوتا ہے کہ جیسے اٹس لائک اے مووی. اگر آپ کے پاس کوئی مووی کی ڈی وی ڈی ہے اور آپ نے وہ مووی 8-10 بار دیکھ لی ہے, اب 11ویں بار چلاؤ اس مووی کو,
1: کئی بار تو رک جاتی ہے مشین.
0: نہیں, آپ کو ہر سین اور ہر ڈائلگ پہلے ہی پتا ہے. سملرلی ایک پرٹیکولر سین ہوا, ہم اس کو بار بار, ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم اس سین کو بار بار ادھر کریٹ کرتے, اور پھر ہم یہاں بھی نہیں کریٹ کرتے, ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے, تو ہم نے وہ سین کتنی بار کریٹ کیا. تو وی ہیو دا پاور کہ ہم اس ہرٹ والے سین کو بھی بار بار کریٹ کرتے, جتنی بار کریٹ کرتے ہم اس کو اپنا پریزنٹ بناتے, اور جو ہمارا پریزنٹ بنے گا دیٹ ول دین انفلوئنس مائی فیوچر. تو ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو پاسٹ جتنی بار ہم ریوائز کرتے ہیں اس کو, ایون لائک کل آپ کے ساتھ میرا یہ ہوا, جتنی بار میں اس کو ریوائز کرتی ہوں اٹ ول آلویز بی لٹل لٹل ڈفرنٹ. کچھ کچھ کچھ, کیونکہ میں صرف ایک ریویژن کر رہی ہوں نا, تو تھوڑا تھوڑا تو وہ چینج ہوتا جائے گا, اتنا ایگزیکٹ نہیں آئے گا.
1: میرا کلر بھی تو اس میں ایڈ ہوتا جائے گا, میرا اپنا امیجینیشن.
0: میں جتنے لوگوں کے ساتھ بات کروں گی اس بارے میں, میری انٹینشن, میری بھاونا اس میں ایڈ ہوتی جائے گی. تو ایکچولی ہر بار جب ہم ریپیٹ کرتے اس کو, it's not that I'm repeating the past, it's every time I'm creating a new present, because every time I repeat it's different from what actually
1: the original
0: is. Yes, it's different. Yes, from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita jab usko dusri bar varnan kiya wo exact nahi hota hai. So actually this is a new present, I'm not talking about the past.
1: Actually
0: let's be
1: in the present. Just, present, you know, so why should we make our present based on the past? You know, we can actually, ہماری کریٹیوٹی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک شیوانی بات یہ رہ گئی کہ پاسٹ کو ہرٹ ختم کرنے کے لیے تو یاد کرنا ہی پڑے گا, یا وہ ہرٹ وہیں رہ کے چھوٹ گیا.
0: ہرٹ ختم ہونے کے لیے اگر یاد کریں گے تو وہی بات ہوئی, جتنی بار یاد کریں گے تو وہ ہرٹ الٹا اور کریٹ ہوتا. تو ہم بہت بار ہم نے سنا ہے کہ پاسٹ کو بھول جاؤ, بیکاز دیٹس دی اونلی وے, فرگیو اینڈ فرگیٹ. تو ہم کہتے فرگیو کیا, فرگیٹ نہیں ہوتا میرے سے. تو جتنی بار فرگیٹ نہیں ہو رہا ہم اس کو ریکریٹ کرتے. تو یس, اٹ مے ساؤنڈ ڈیفیکلٹ, اٹ از لٹل چیلنجنگ, بٹ سولوشن از اونلی دیٹ کہ ہمیں پاسٹ کو بھولنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ایسے ہی پاسٹ کو بھولنے کی کوشش کرتے وہ نہیں بھولا جاتا. دیکھو گھنٹہ پہلے ہوئی بات وہ بھول جاتی, اور 10 سال پہلے ہوئی بات وہ بھولتی نہیں. کون سی بات نہیں بھولتی؟ جس نے یہاں پر درد کریٹ کیا. تو جو ہمیں ایفرٹ کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ میں کیسے بھولوں, ایفرٹ کرنا ہے کہ وہ جو درد میں نے کریٹ کیا اس کو میں ہیل کر دوں. درد ہیل ہو جائے گا وہ بات یاد نہیں رہے گی. اٹس لیس ٹو ڈو ود دا سچویشن اینڈ ود دا پیپل, اٹس مور ٹو ڈو ود مائی پین. جب تک وہ پین ختم نہیں ہوگا, اور وہ پین تب ختم ہوگا جب میں اس کو اپنے اوپر لوں گی کہ انہوں نے جو کیا سو کیا, جو بولنا تھا سو بولا, مجھے کیا ریسپونڈ کرنا تھا, میرا ریسپونس تو پھر بھی

0: میرے ہاتھ میں. تو اپنے آپ سے اس طرح سے بات کر کے, اپنی سیلف اسٹیم کو ان پر نہیں ڈپینڈنٹ کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر جب ہم اپنے آپ کو ہیل کر لیتے, دین پاسٹ از فورگوٹن. لیکن جب تک وہ ہیل نہیں ہوگا, اینڈ آپ سوچے آئی فرگیٹ دا پاسٹ, آئی لیٹ گو, آئی ڈیلیٹ, اٹ جسٹ کمز بیک.
1: اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں بھی ہمیں وہ پاسٹ یاد بھی کیوں آتا ہے, کیونکہ جب ہمارے پریزنٹ میں کوئی پین آتی ہے ہمیں ایک ٹرم سے وہ ٹریگر ہوتا ہے, ادر وائز تھوڑا یاد آ رہا ہے.
0: بٹ دین دیٹ مینز اٹ از آن دا ٹاپ لیئر آف دا مائنڈ. سی اگر وہ فنش ہو گیا, اگر وہ ہرٹ ہیل ہو گئی, دین اٹس آف دا ڈسک, اٹس نو مور دیر. اب آپ نے کہا اب جب بھی پین کریٹ ہوتا تب مجھے وہ کیوں یاد آتا, کیونکہ وہاں بھی پین ہے, یہاں بھی ابھی پین کریٹ ہوا تو کیا ہوا, وہ ترنت یاد آیا. لیکن جب وہ پین آپ کا ہیل ہو جائے گا, اسپیشلی ان ریلیشن شپس, کوئی جھگڑا ہوا فیملی کے اندر, کوئی یو نو بہت بھائی بہنوں کے بیچ یا ہسبینڈ وائف, تو ہم کہیں گے یہ تو بات مجھے جیون بھر یاد رہنے والی ہے. کئی بار ہم بہت اسٹرانگلی کہتے میں جیون بھر آپ کو فرگیو نہیں کروں گا. واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو سے, میں جیون بھر درد میں رہنے والا ہوں,
1: میں آپ کو بھی فرگیو نہیں کروں,
0: میں جیون بھر درد میں رہنے والا ہوں. سو کتنی دیر رہنا ہے اور کتنی جلدی بھولنا ہے, یہ کیپیسٹی ہماری اپنی ہے. آپ کو چاہیے آپ ایک سال درد میں رہیں, آپ دس سال رہیں, یا آپ دس منٹ میں اس کو فنش کریں, جتنا ہم پھر اپنے اوپر ورک کرتے وہ ٹائم گیپ کم ہوتا جائے گا. اٹس آل اباؤٹ جتنا میں اپنے اندر وہ طاقت بھرتی جاؤں, وہ ٹائم جو مجھے لگے گا اپنے آپ کو ہیل کرنے کا وہ کم ہوتا جائے گا. جتنا وہ کم ہوتا جائے گا, پاسٹ ول بی دین فورگوٹن.
1: ان فیکٹ امیزنگ ہے, لیکن اس کو اگین ہمیں ایکسپیریمنٹ کر کے کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ درد اتنی بار ریپیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ لگتے ہیں کہ وہ ایسے ڈیلیٹ کیسے ہوں گے. ان فیکٹ ایک اور بڑا میجر ایشو ہے جس کو شاید ہم اگلی کڑی میں زیادہ لے پائیں گے, کہ ڈیتھ آف مائی ویری نیئر ون, دیٹ پین, اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس لائک کون سا ایسا تھاٹ ہے جو, کیونکہ اس میں کسی پر الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا, یو نو, کہ کئی بار تو میں اس پہ یہ کر کے یہ دوسرے سچویشن یا کسی کے ساتھ, تو اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اپنی اگلی کڑی میں. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے, کوئی من میں بات اٹھ رہی ہے, کوئی اسی سے جڑی کوئی اور سجیشن بھی ہے, یا کوئی اور باتیں ہیں جو آپ کے ہیپینس انڈیکس کو کم کرتی ہیں یا اسے اسٹیبل نہیں رہنے دیتی, آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 01244-2667-000, 999-999-344-555, 999-999-344-666, 987-366-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. اب ایک دن میں راما کماری, اس میں آج بہت بڑی بات ہم نے آج چیلنج کی ہے, اس کو سمجھا ہے, اب اس پر کام کرنا باقی ہے, اور ایسے میں میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت مدد کرتی ہے. جیسے شیوانی, کچھ لمحہ ہم چاہیں گے کہ ان پر ریفلیکٹ کر پائیں کہ کیسے ورک کرنا ہے.
0: Let's sit comfortably. بہت کچھ پکڑ کر رکھا تھا آج تک, پرستھتیاں, لوگوں کے ویوہار, جو آج دن تک سمجھا, لوگوں کا دیا ہوا درد, یہ سب کچھ میں نے پکڑ کر رکھا تھا, اور بار بار سمرتی میں لاتے ہی میں آج بھی اس درد کا انوبھو کر سکتی. آج اس شرن اپنے آپ سے پرتیجیا کرتے کہ ہم اب اپنے آپ کو اور درد نہیں دیں گے. میرے اندر وہ شکتی ہے, آئی ایم دیٹ پاورفل بینگ وچ کین اسٹے اسٹیبل ایرسپیکٹو آف وٹ ایور از ہیپنگ آؤٹ سائڈ. درد مجھے کوئی اور نہیں دیتا, درد تو میں خود ہی کریٹ کرتی. جیسے ہی یہ سمرتی آتی تو پھر فورگیو دوسروں کو نہیں, لیکن فورگیو اپنے آپ کو, کیونکہ ہم نے خود کو درد دیا. آج اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ اپنے من کی استھتی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, اینڈ وہ سب جن باتوں کو پکڑ کے رکھا تھا انہیں چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا جب یہ یاد

0: کرنے سے یہ کانسٹنٹلی آواز میں ہے اب کانسٹنٹلی اینڈ دین آئی اسٹارٹ فیلنگ کہ مجھے شانتی چاہیے بیکاز وہ مومنٹس کہ جب میں بالکل انڈسٹربڈ رہوں وہ بہت ریئر ہے تو ایکچولی اب چاہیے نہیں ایوری ون وانٹس اے پیسفل ورلڈ آئی وانٹ پیس ان دا ورلڈ بٹ اٹس مور اباؤٹ پیس ان مائی سیلف اینڈ اٹس ان مائی ہینڈس
1: دیٹس ایکچولی ونڈرفل یو نو دیٹ امپاورز اس Every time when we understand this, I am the one who can actually, whatever I want, I am capable of getting it Absolutely. Within me.
0: But if I don't want to work on it, then I cannot get it. Agar mujhe ek bimari hai, aur doctor ne mujhe us bimari ko theek hone ke liye parhez bataya hai, to main ye to nahi keh sakti, main theek hona chahti hu. Parhez nahi mere se hota. To phir theek kaise honge? So how can I do both the things? کہ مجھے یو نو پرہیز بھی نہیں کرنا لیکن مجھے ٹھیک بھی ہونا تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ مجھے شانتی چاہیے مجھے خوشی چاہیے لیکن مجھے غصہ بھی کرنا تو یو نو دونوں چیزیں کچھے نہیں رہ سکتے ہیں دس آئی ول انڈرسٹینڈ ڈیپ ڈاؤن سب کانشیسلی ایوری بڈی وانٹس پیس لیکن پھر چلتے چلتے وہ اولڈ بلیف سسٹم پھر نکل آتا ہے غصہ کرنا ٹھیک ہے شانتی میں تو کمزوری کی نشانی ہے غصہ کرنا یہ شکتی کی نشانی ہے یہ پاور ہے تو یو نو پاور ایوری بڈی وانٹس پاور تو اینگر از پاور فار پیپل اینڈ پیس از ویکنیس یہ کیا ہے ان کو تو کچھ بھی بول سکتے ہیں تو وہ سب اولڈ بلیف سسٹم جب آتے ہیں تو ہم خود اپنی شانتی کو گوا دیتے ہیں
1: ویری ٹرو ایکچولی
0: خود نو بڈی ایلس نہ شانتی باہر سے ملے گی نہ میری شانتی کو کوئی گوا سکتا ہے me and only me responsible isliye now I have a choice ki kitni der peaceful rehna kitni der disturbed rehna nobody else can overpower me it's totally in my hands sara din mein bhi chalte hue hum dekhe to beech beech mein bahut kaam karte hum kehte hain 2 minute baithne do aaram se why kyunki agar hum aaram nahi karenge beech mein finished it will drain out similarly isko bhi aaram chahiye بیچ بیچ میں ہم بیٹھ جاتے ہیں جسٹ سٹ بیک اینڈ ریلیکس پیسفلی بیٹھ جائیں کیونکہ پیس کی طرف بار بار جانا یہ ہماری سوابھاوک نیچر ہے جس دن پورا دن اگر آپ کا بہت اندر کسی ٹرموئل میں گزرے گا سی ہاؤ یو فیل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
1: یو ویری ٹائرڈ اور جہاں ایک پیسفل گزرے تبھی تو جب ہم باہر جاتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں جہاں ان سب ٹینشن سے دور ہوتے ہیں ہم بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ پیس ہو رہا ہوتا ہے
0: اندر بھلے باہر ہم بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نارملی سی اٹس اے کانٹراسٹ ہو سکتا ہے سارا دن میں ہم ایک جگہ آفس پر بیٹھے لیکن اندر بہت ٹرموئل ہے لیکن ہم ہالیڈے پہ جاتے ہیں باہر اتنی ایکٹیویٹی ہے سب کچھ ہے لیکن اندر ٹرموئل سے فری ہے تو دین دیٹس لائک ریلیکسیشن
1: ان فیکٹ اس میں یہ بھی جواب اس کا مل جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پیس میں ہوں تو میں بہت سلو ہو جاتا ہوں میری ارجا ختم ہو جاتی ہے
0: صحیح نوٹ ہے
1: یہاں وہ اس کا جواب بھی ملتا ہے اس سے
0: جب میں پیس میں ہوں تو میری ارجا ختم ہو جاتی ہے لک ایٹ دا بلیف ایکچولی جب ہم پیس لیس ہو جاتے ہیں تب ہم کیسا فیل کرتے ہیں
1: جب ہم کنٹینیوس
0: ایبسلیوٹلی ڈرینڈ آؤٹ جیسے کہ ہم ایک دم ہتاش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اب میرے سے نہیں ہونا شریر تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اندر طاقت ہی نہیں بچی نا وہ اتنا غصہ کر کے اتنی ساری انرجی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے ویئر از اف آئی ایم پیسفل آئی ہیو پاور پیس از پاور ڈائریکٹلی اٹس ڈائریکٹلی پیس از پاور بیکاز پاور از نتھنگ ایلس جب میرے اندر شکتی ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس سے بڑی پاور اف آئی کین سے ٹو دا ورلڈ کم جو کہنا ہے وہ کہو جو کرنا ہے وہ کرو آئی ول ناٹ گیٹ ڈسٹربڈ اس سے بڑی پاور There's no other
1: And I'll
0: power.
1: not get disturbed internally.
0: Yeah, internally. Nothing outside. It's all about internally. So that's power. And that is amazing power. Agar mere andar wo power aa jati hai, I can achieve whatever I want.
1: I can win the world.
0: کیونکہ پھر وہ یاترا میری ہوگی نا اپنی ابھی کیا ہوگا ہم کہیں گے ہم یہاں سے یہاں پہنچنا تو چاہتے ہیں لیکن راستے میں اتنی ساری رکاوٹیں آتی ہیں تو رکاوٹیں کون ہیں یہ سب لوگ اور پرستھتیاں بٹ ایف آئی کین ریچ دیٹ اسٹیج ویئر آئی سے کہ کسی کا بھی میرے اوپر وہ پربھاؤ نہیں پڑے گا وگھن نہیں آئے گا دین آئی کین گو ویری اسموتھلی
1: وگھن وہی ہے پرابلمس آبسٹیکلس وہی ہیں جو سچویشنز اور پیپل جن کو ہم نے مانا ہوا ہے کہ بیکاز آف دیم ہماری پروگرس نہیں ہوئی
0: ایبسولیٹلی اور پھر ہم اس کو آبسٹیکل بنا کر رہنے دیتے ہیں اپنے جیون میں اور اپنی پروگرس کو روک لیتے ہیں کیونکہ سب کچھ پیسفل ہے اگر دیکھا جائے پرکرتی very peaceful look at this you know look out of the window and see the trees the flower the grass everything so natural aur apne tarah se sab chal raha hai

0: کرتے ہیں واپس کمانے، پیسے کے لاس اور پروفٹ کو کتنا امپورٹینس دیتے ہیں، یہ انرجی تو اس سے کتنی اوپر ہے. اور یہ وہ سنسکار ہے، وہ سوچ ہے جو ہمارے ساتھ بھی جائیں گے آتما کی جرنی پر. وہ دھن تو جائے گا نہیں ساتھ میں کہیں بھی، تو بھی اس کے پروفٹ اور لاس کو اتنا مہتو نہیں دیتے نا. یہی تو آج سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی تھاٹس کی اویئرنیس، اس کو بھی ہم کہتے ہیں تھاٹ مینجمنٹ، مطلب جیسے ایس او ایس کہتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایس او ایس ہے. اسٹاپ کر دینا، اس کو آبزرو کرنا ہے کہ یہ میں کس بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے صحیح ہے، اور ترنت سوئچ. ایون اگر آ گئی، آپ نے کہا نا تھاٹ آ جاتی ہے، آ گئی چل رہی ہے، اسٹاپ
1: آبزرو اینڈ سوئچ. شوٹنگ میں کرتا ہوں نا،
0: ہاں،
1: جیسے ڈائریکٹر بولتا روتے روتے سین رونا روک کے کٹ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد بولتا گڑبڑ ہوگی، سوری لائٹ گڑبڑ ہوگی، دوبارہ شروع کرو، پھر لائٹ آن، پھر رونا شروع.
0: اچھا، اور اگر سپوز وہ بولے روتے روتے سین وہ ہوا اسٹاپ، نیکسٹ منٹ کے بعد نیکسٹ سین، اس میں آپ کو بہت خوش ہونا
1: ہے،
0: کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ
1: شروع میں تو گھر تک روتا ہوا جاتا تھا،
0: نہیں نہیں، پر اسٹاپ کر کے دوسرے سین میں چینج کر سکتے ہیں.
1: اب کر سکتا ہوں، لیکن ارلیئر اسٹیجز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر تک روتا ہوا جاتا تھا.
0: مطلب ہم اس رول میں کیا ہو گئے،
1: کھو گئے تھے،
0: کھو گئے کسی بھی چیز میں، اتنا نہیں کھو جانا.
1: پریکٹس کرتے کرتے کرتے آ گیا نا،
0: پریکٹس کرتے کرتے آ گیا نا،
1: پریکٹس کرتے کرتے سوئچ آن اینڈ سوئچ آف آ گیا. سوئچ آن اینڈ سوئچ آف واز ڈیفیکلٹ انیشیلی،
0: دس ناؤ پریکٹس ہیئر. پریکٹس کرتے کرتے یہ بھی آ جائے گا،
1: سوئچ آن سوئچ آف تو ایسے ہوتا ہے میرا،
0: اب ایسے ہوتا ہے نا، یہاں بھی اب ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا سوئچ آن اینڈ سوئچ آف. سیم کرنا ہے، سیم سیم. یہ تھاٹ چل رہی ہے چل رہی ہے، میں بہتا جا رہا ہوں اس کے اندر، میری کتنی شکتی ویسٹ ہو رہی ہے، اسٹاپ چینج سوئچ ہو گیا. کوئی بھی چیز پریکٹس کرتے کرتے، اب آپ دیکھو، آپ نے کہا اب تو میں ایسے ہی کر لیتا ہوں ایزیلی.
1: شوٹنگ میں چائے پی رہا ہوں، ڈائریکٹر بولے شارٹ دے کے آدھی چھوڑ کے شارٹ دیا، رویا دھویا، ایموشن لڑا کیا، کری کٹ، بولا اوکے چلو، آدھی باقی چائے پینے لگے، دوستوں سے بات کرنے لگے،
0: سمپل
1: امیجیٹ ہو جاتا ہے،
0: امیجیٹ ہو جاتا ہے نا،
1: پہلے پہلے نہیں ہوتا تھا.
0: کوئی بھی چیز پہ پریکٹس کی، ابھی ہر ایک ابھی نہیں کر پائے گا ایزیلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روئے پھر سوئچ کیا پھر خوش ہو گئے، یہ ہر ایک نہیں کر پائے گا. جس نے پریکٹس کیا وہ کر لے گا.
1: اچھا ایز اے ٹیچر آپ مجھے سمجھاؤ کیا کرنا. مجھے ایک تھاٹ آ گیا،
0: آپ سین کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ابھی رو رہے ہیں،
1: تو کٹ بول دیا ڈائریکٹر، ہو گیا کام ختم،
0: بس ختم، پھر
1: کام ختم، دوسرا کروں
0: تو اتنا ہی ایزی ہے نا. یہ بھی اس میں کچھ کرنا ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے ہر چیز کے لیے پیچھے بہت بڑی کوئی ٹیکنیک ہوگی، کوئی اس کی پروسیس ہے، کوئی اس کی
1: پیجز کی بک پڑھنی پڑے گی،
0: کچھ نہیں ہے نا. ابھی اس کو بولو کٹ. سپوز آپ کو وہ انسیڈنٹ یاد آ جائے، میں ان کے گھر گیا تھا، پھر انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی، پھر وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے چل رہا ہے، بس پانچ منٹ بیتے، ٹین منٹس بیتے، اب کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، کتنی پاور جا رہی ہے. اسٹاپ چینج، کسی اور چیز پر سوچتے ہیں، کچھ کرنا ہی نہیں، کوئی ٹیکنیک تھوڑی ہے اس کے پیچھے، کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کوئی ودھی نہیں ہے. اسٹاپ آبزرو کہ یہ رائٹ نہیں ہے، سوئچ چینج کرنا ہے. ایون اف آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ریپیٹڈلی ان دا بگننگ، کہ میں نے کیا لیکن دو منٹ بعد پھر مجھے وہی بات یاد آئی، پھر اسٹاپ، پھر میں نے کیا پانچ منٹ بعد پھر وہی بات یاد آئی، پھر اسٹاپ،
1: ریٹیک کٹ، ریٹیک کٹ،
0: پریکٹس ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی. تو کتنا ایزی، کیونکہ اپنی اکانومی، ہم مینجمنٹ پیسوں کی اکانومی اتنا کرتے ہیں، یہاں کی اکانومی ویسٹ ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، بہتے ہی جا رہا ہے. آج کی لائن بہت امپورٹنٹ ہے، جو من بدھی تھک جائے گی اس کی پھر پرکھنے اور نرنے کرنے کی شکتی یتھارتھ نہیں ہوگی، ایکوریٹ نہیں ہوگی. تو پرماتما کہتے ویئرتھ و سادھارن کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو، مطلب پتا تو چل جاتا ہے نا کہ کون سی تھاٹ ویسٹ ہے، کون سی تھاٹ پازیٹو ہے، کون سی نیگیٹو ہے، اتنا پتا چل گیا، دیٹس واٹ ہی از آسکنگ. تو سمجھنے کے بعد کرم میں تو سوتا ہی آنا چاہیے، سمجھ لیا کیا ویسٹ ہے کیا پازیٹو ہے. ویسے بھی سادھارن بھاشا میں یہی کہتے ہو نا، اب تو میری سمجھ میں آ گیا، پھر کرنے کے بنا رہ نہیں سکتے ہو. ایک بار سمجھ میں آ گیا تو پھر کرے بنا رہ نہیں سکتے ہو. تو پہلے یہ چیک کرو سادھارن اتھوا ویرتھ کیا ہے،
1: اوکے،
0: مینز اپنے تھاٹس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے

0: سال مبارک صاحب جی،
1: سال مبارک صاحب جی.
0: آج پیو ہنس کے دو گھونٹ تم رس کے،
1: لو آج پیو ہنس کے دو گھونٹ.

0: سال مبارک پاپا جی،
1: سال مبارک کاکا جی،
0: بولو آج پیو ہنس کے دو گھونٹ سوم رس کے، یہ سال بھر اس کا نشہ رہے گا،
1: اور جو آج ہنسے ہنسے جو آج

0: پاسٹ ریپیٹ نہ ہوگا, کیونکہ جتنی بار وہ یہاں ریپیٹ, یہاں ہو نہیں ہو وی ڈونٹ نو, لیکن جتنی بار بھی وہ یہاں ریپیٹ ہوتا وہ آلریڈی ریپیٹ ہو چکا. جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا پاسٹ کی کوئی بات یاد آئی اور میرا آج پورا دن خراب ہوا تو ریپیٹ ہو گیا نا, تو پاسٹ ہیز ریپیٹڈ اٹسیلف. اگر سپوز میں ہرٹ ہوئی تھی تبھی یا ڈیجیکٹڈ فیل کیا, اب میں جتنی بار اس کو ریپیٹ کرتی آئی اگین ایکسپیرئنس ہرٹ, اگین ایکسپیرئنس انسلٹ, تو میرا یہاں کا سنسکار, میرا یہاں کا تھاٹ پیٹرن وہ اور بھی زیادہ کڑک, اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا گیا. تو سچویشن ریپیٹ نہیں ہوتی لیکن تھاٹ پیٹرن ریپیٹ ہوتا جاتا, اینڈ دین ایز ول بی مائی تھاٹس مائی ڈیسٹینی. تو جو تھاٹس پھر میں کریٹ کروں گی, پھر میں ان لوگوں کے سامنے ملوں گی, پھر ان کو وہ انرجی میں بھیجوں گی, وہ انرجی میرے تھرو جائے گی, وہ انرجی مجھے واپس آئے گی, اینڈ دین آئی سے دیکھا انہوں نے پھر سے وہ کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا, میں نے آلریڈی وہ پاسٹ کو لیا, پھر سے کریٹ کیا, وہ انرجی بھیجے.
1: ایکچولی میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کب ہوگا اور کب.
0: آئی ری افرم مائی بلیف سسٹر.
1: اور سین کے سین پورے ویسے کے ویسے ہی ہوتے. ہمارے کئی بار مطلب ریلیشن شپس میں جو فائٹس ہوتی ہیں, برادر سسٹرز کی بھی جو فائٹ ہے, اس میں وہی شبد سیم سیناریو بھی وہی آتا ہے, شبد بھی وہی آتا ہے,
0: کیونکہ وہ بہت بار یہاں چلتا ہے
1: اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے بھی کیا ہوگا,
0: کیونکہ اتنی بار وہ ٹیپ کو اتنی بار ریوائنڈ کر لیا ہوتا ہے کہ جیسے اٹس لائک اے مووی. اگر آپ کے پاس کوئی مووی کی ڈی وی ڈی ہے اور آپ نے وہ مووی 8-10 بار دیکھ لی ہے, اب 11th بار چلاؤ اس مووی کو,
1: کئی بار تو رک جاتی ہے مشین.
0: نہیں, یو نو اٹ نا, آپ کو ہر سین اور ہر ڈائلگ پہلے ہی پتا ہے. سملرلی ایک پرٹیکولر سین ہوا, ہم اس کو بار بار, ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم اس سین کو بار بار ادھر کریٹ کرتے, اور پھر ہم یہاں بھی نہیں کریٹ کرتے, ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے, تو ہم نے وہ سین کتنی بار کریٹ کیا. تو وی ہیو دا پاور کہ ہم اس ہرٹ والے سین کو بھی بار بار کریٹ کرتے, جتنی بار کریٹ کرتے ہم اس کو اپنا پریزنٹ بناتے, اور جو ہمارا پریزنٹ بنے گا دیٹ ول دین انفلوئنس مائی فیوچر. تو ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو پاسٹ جتنی بار ہم ریوائز کرتے ہیں اس کو, ایون لائک کل آپ کے ساتھ میرا یہ ہوا, جتنی بار میں اس کو ریوائز کرتی ہوں اٹ ول آلویز بی لٹل لٹل ڈفرنٹ, کچھ کچھ کچھ, کیونکہ میں صرف ایک ریویژن کر رہی ہوں نا, تو تھوڑا تھوڑا تو وہ چینج ہوتا جائے گا, اتنا ایگزیکٹ نہیں آئے گا.
1: میرا کلر بھی اس میں ایڈ ہوتا جائے گا, میرا اپنا امیجینیشن.
0: میں جتنے لوگوں کے ساتھ بات کروں گی اس بارے میں, میری انٹینشن, میری بھاونا اس میں ایڈ ہوتی جائے گی. تو ایکچولی ہر بار جب ہم ریپیٹ کرتے اس کو, اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم ریپیٹنگ دا پاسٹ, اٹس ایوری ٹائم آئی ایم کریئٹنگ اے نیو پریزنٹ, بیکاز ایوری ٹائم آئی ریپیٹ اٹس ڈفرنٹ فرام what
1: the original,
0: it's different from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai, jo beeta jab usko dusri bar varnan kiya wo exact nahi hota hai. So actually this is a new present, I'm not talking about the past.
1: Actually
0: let's feel
1: I made it present, you know, so why should we make our present based on the past? You know, we can actually, ہماری کریٹیوٹی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک شیوانی بات یہ رہ گئی کہ past کو ہرٹ ختم کرنے کے لیے تو یاد کرنا ہی پڑے گا, یا وہ ہرٹ وہیں رہ کے چھوٹ گیا.
0: ہرٹ ختم ہونے کے لیے اگر یاد کریں گے تو وہی بات ہوئی, جتنی بار یاد کریں گے تو وہ ہرٹ الٹا اور کریٹ ہوتا. تو ہم بہت بار ہم نے سنا ہے کہ پاسٹ کو بھول جاؤ, بیکاز دیٹس دی اونلی وے, فرگیو اینڈ فرگیٹ. تو ہم کہتے فرگیو کیا, فرگیٹ نہیں ہوتا میرے سے. تو جتنی بار فرگیٹ نہیں ہو رہا ہم اس کو ریکریٹ کرتے. تو یس اٹ مے ساؤنڈ ڈیفیکلٹ, اٹ از لٹل چیلنجنگ, بٹ سولوشن از اونلی دیٹ کہ ہمیں پاسٹ کو بھولنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ایسے ہی پاسٹ کو بھولنے کی کوشش کرتے وہ نہیں بھولا جاتا. دیکھو گھنٹہ پہلے ہوئی بات وہ بھول جاتی, اور 10 سال پہلے ہوئی بات وہ بھولتی نہیں. کون سی بات نہیں بھولتی, جس نے یہاں پر درد کریٹ کیا. تو جو ہمیں ایفرٹ کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ میں کیسے بھولوں, ایفرٹ کرنا ہے کہ وہ جو درد میں نے کریٹ کیا اس کو میں ہیل کر دوں. درد ہیل ہو جائے گا وہ بات یاد نہیں رہے گی. اٹس لیس ٹو ڈو ود دا سچویشن اینڈ ود دا پیپل, اٹس مور ٹو ڈو ود مائی پین. جب تک وہ پین ختم نہیں ہوگا, اور وہ پین تب ختم ہوگا جب میں اس کو اپنے اوپر لوں گی کہ انہوں نے جو کیا سو کیا, جو بولنا تھا سو بولا, مجھے کیا ریسپونڈ کرنا تھا, میرا ریسپونس تو پھر بھی میرے ہاتھ میں. تو اپنے آپ سے اس طرح سے بات کر کے, اپنی سیلف اسٹیم کو ان پر نہیں ڈیپینڈنٹ کر کے, اپنے ہاتھ میں لے کر جب ہم اپنے آپ کو

0: try and see each one, leaving that space of my mind. Let them go so that I can be free and powerful. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. جیسا کہ ہم نے یہ ریلائز کیا کہ خوشی کا جو تھاٹ ہے, خوشی کی جو فیلنگ ہے, وہ بھی میں کریٹ کر رہی ہوں, میں خود ہی کریٹ کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب تو درد بھی میں خود ہی کریٹ کر رہی ہوں. تو لیٹ گو کرنا ہی پڑے گا, مجھے خود ہی اسے ڈیلیٹ کرنا ہے. اگین یہ کرنا مجھے ہے, لیکن یہ مجھے بہت بڑی شکتی بھی دیتا ہے. تو اس شکتی کو ہم کیوں جانے دیں, ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ایکسپیرئنس کریں, انوبھو کریں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. آج اتنا ہی, اگلی گھڑی میں پھر ملاقات ہوگی. Om Shanti.

0: ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے, لیکن اس آدھے ایک گھنٹے میں مجھے چار لوگ اور مل جاتے ہیں,
1: ان تک بھی وہی چیزیں پہنچ رہی ہوں
0: نہیں, اور پھر میں ان کو بھی تو ان کے اوپر بھی تو کمنٹ کرتی ہوں نا, ان کے اوپر بھی تو میرے پاس ججمنٹ پاس کرنے کے لیے, تو وہ سارا دن کرنے سے یہ کانسٹنٹلی آواز میں ہے اب کانسٹنٹلی, اینڈ دین آئی اسٹارٹ فیلنگ کہ مجھے شانتی چاہیے, بیکاز وہ مومنٹس کہ جب میں بالکل انڈسٹربڈ رہوں وہ بہت ریئر ہے, تو ایکچولی اب چاہیے نہیں, ایوری ون وانٹس اے پیسفل ورلڈ, آئی وانٹ پیس ان دا ورلڈ, بٹ اٹس مور اباؤٹ پیس ان مائی سیلف اینڈ اٹس ان مائی ہینڈس,
1: دیٹس ایکچولی ونڈرفل, یو نو دیٹ امپاورز اس. Every time when we understand this, I am the one who can actually, whatever I want, I am capable of getting it. Absolutely. Within me.
0: But if I don't want to work on it, then I cannot get it. Agar mujhe ek bimari hai, aur doctor ne mujhe us bimari ko theek hone ke liye parhez bataya hai, to main ye to nahi keh sakti main theek hona chahti hu, main theek hona chahti hu, parhez nahi mere se hota, to phir theek kaise honge, so how can I do both the things? کہ مجھے یو نو پرہیز بھی نہیں کرنا لیکن مجھے ٹھیک بھی ہونا, تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, مجھے شانتی چاہیے, مجھے خوشی چاہیے لیکن مجھے غصہ بھی کرنا, تو یو نو دونوں چیزیں اکٹھے نہیں رہ سکتے, اینڈ دس آئی ول انڈرسٹینڈ, ڈیپ ڈاؤن سب کانشیسلی ایوری بڈی وانٹس پیس, لیکن پھر چلتے چلتے وہ اولڈ بلیف سسٹم پھر نکل آتا ہے, غصہ کرنا ٹھیک ہے, شانتی میں تو کمزوری کی نشانی ہے, غصہ کرنا یہ شکتی کی نشانی ہے, یہ power hai, so you know power, everybody wants power, so anger is power for people and peace is weakness, ye kya hai, inko to kuch bhi bol sakte hain, to wo sab old belief system jab aate hain to hum khud apni shanti ko gawa dete hain,
1: very true actually,
0: khud, nobody else, na shanti bahar se milegi na meri shanti ko koi gawa sakta hai, me and only me responsible, isliye now I have a choice ki kitni der peaceful rehna, کتنی دیر ڈسٹربڈ رہنا, نو بڈی ایلس کین اوور پاور می, اٹس ٹوٹلی ان مائی ہینڈ. سارا دن میں بھی چلتے ہوئے ہم دیکھیں تو بیچ بیچ میں بہت کام کرتے کرتے کرتے ہم کہتے ہیں دو منٹ بیٹھنے دو آرام سے, وائی, کیونکہ اگر ہم آرام نہیں کریں گے بیچ میں فنشڈ, اٹ ول ڈرین آؤٹ, سملرلی اس کو بھی آرام چاہیے, تو بیچ بیچ میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, جسٹ سٹ بیک اینڈ ریلیکس, پیسفلی بیٹھ جائیں, کیونکہ پیس کی طرف بار بار جانا یہ ہماری سوابھاوک نیچر ہے, جس دن پورا دن اگر آپ کا بہت اندر کسی ٹرموئل میں گزرے گا, سی ہاؤ یو فیل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے,
1: یو آر ویری ٹائرڈ, اور جہاں ایک پیسفل گزرتا, ابھی تو جب ہم باہر جاتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں جہاں ان سب ٹینشن سے دور ہوتے ہیں, ہم بہت خوش رہتے ہیں, کیونکہ پیس ہو رہا ہوتا ہے یہ
0: اندر, بھلے باہر ہم بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, نارملی سی اٹس اے کانٹراسٹ, ہو سکتا ہے سارا دن میں ہم ایک جگہ آفس پر بیٹھے لیکن اندر بہت ٹرموئل ہے, لیکن ہم ہالیڈے پہ جاتے ہیں باہر اتنی ایکٹیویٹی ہے سب کچھ ہے لیکن اندر ٹرموئل سے فری ہے, تو دین دیٹس لائک ریلیکسیشن.
1: ان فیکٹ اس میں یہ بھی جواب اس کا مل جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پیس میں ہوں تو میں بہت سلو ہو جاتا ہوں, میری ارجا ختم ہو جاتی ہے,
0: سین واٹ اٹ,
1: یہاں وہ اس کا جواب بھی ملتا ہے, اس
0: میں جب میں پیس میں ہوں تو میری ارجا ختم ہو جاتی ہے, لک ایٹ دا بلیف, ایکچولی جب ہم پیس لیس ہو جاتے ہیں تب ہم کیسا فیل کرتے ہیں,
1: تب ہم کنٹینیو
0: ایبسلیوٹلی ڈرینڈ آؤٹ, جیسے کہ ہم ایک دم ہتاش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اب میرے سے نہیں ہونا, شریر تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اندر طاقت ہی نہیں بچی نا, وہ اتنا غصہ کر کے اتنی ساری انرجی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے, ویئر از اف آئی ایم پیسفل آئی ہیو پاور, پیس از پاور ڈائریکٹلی, اٹس ڈائریکٹلی پیس از پاور, بیکاز پاور از نتھنگ ایلس, جب میرے اندر شکتی ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا, اس سے بڑی پاور, اف آئی کین سے ٹو دا ورلڈ کم, جو کہنا ہے وہ کہو, جو کرنا ہے وہ کرو, آئی ول ناٹ گیٹ ڈسٹربڈ, اس سے بڑی پاور, there's no other
1: power. I will not get disturbed internally.
0: Yeah, internally. Nothing outside. It's all about internally. So that's power. And that is amazing power. Agar mere andar wo power aa jati hai, I can achieve whatever I want.
1: I can win the world.
0: Kyunki phir wo yatra meri hogi na apni. Abhi kya hoga, hum kahenge, hum yahan se yahan pahunchna to chahte hain, lekin raaste mein itni sari rukavatein aati hain. To rukavatein kaun hain? یہ سب لوگ اور پرستھتیاں, بٹ اف آئی کین ریچ دیٹ اسٹیج ویئر آئی سے کہ کسی کا بھی میرے اوپر وہ پربھاؤ نہیں پڑے گا, وگھن نہیں آئے گا, دین آئی کین گو ویری اسموتھلی.
1: وگھن وہی ہے, پرابلمس آبسٹیکلس وہی ہیں جو سچویشنز اور پیپل جن کو ہم نے مانا ہوا ہے کہ بیکاز آف دیم ہماری پروگرس نہیں ہوئی,
0: ایبسولیٹلی, اور پھر ہم اس کو آبسٹیکل بنا کر رہنے دیتے ہیں اپنے جیون میں اور اپنی پروگرس کو

لیکن میں ہوں عشق میں ایمے پاس, دیے نہیں ہوں لیکن میں ہوں عشق میں ایمے پاس, اج تم کیا جانو مسکر مجنو دوست میرے خاص, اجی گستاخ میرے خاص.

غریبوں کے محل، جھونپڑوں میں بھی غریبوں کے تیری آواز ہے، اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ یہ کرشن بھجن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو محمد رفیع نے گایا، محمد شکیل نے لکھا اور نوشاد علی نے بنایا، یہ کرشن بھجن آج بھی ہر پوتر جگہ پر، ہر گھروں میں یہ دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ جذبات، وہ کرشن بھکتی موجود ہے اور یہ راگ مالکوس پر آدھارت ہے۔ جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، میں نے تمام سازندوں سے یہ کہا کہ کل یہ گانا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کرشن بھجن ہے، سب لوگ پاک صاف و پوتر ہو کے آنا۔ اسی طرح سب لوگ حاضر ہوئے اور گانا صاحب اسی پاکیزگی سے، اسی پوترتا سے یہ گانا ریکارڈ ہوا ہے۔ اور ایک صاحب تھے للو بھائی، جو آتے تھے لوگوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، آخر میں وہ رقص کر رہے ہیں، یہ کرشنا کرشنا یہ کہتے جا رہے ہیں، اور صاحب گانا ختم ہو گیا، ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن وہ اسی کیفیت میں تھے، بے خود ہو گئے تھے، ان کو تھامنا، ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو عرض کرنے کا

مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راگ مالک اس کی خوبی تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ محمد رفیع صاحب نے بھی کہا کہ نوشاد صاحب یہ راگ مالک اس کی خوبی ہے، دیکھیے اس میں للو بھائی کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، تو یہ اس میں نہ میرا کمال ہے۔ میں نے کہا اور میرا بھی کمال نہیں، یہ راگ مالک اس کا کمال ہے۔ یہ وہ بنیادی راگ ہے جو ہمارے گرنتھوں میں ہمارے بھگوان شیو کی رچنا ہے۔